to we e na so home kaka bo wa gba gbo ton e na bi o jo ku mi to ni o si se nwe me beno menu nu ku re re re bo a chi te bo e kan bi e bo kan bi e do je kwena bi e mi ruaji bo e le kwe cha ki mo pani bebe a fi ya fi kaka bo e kan bi e te bi a ka re aji e do je ku ko e na su e mi le si a fi a e mi le o loi mo gbo to ru na mi e te gbe mi nga tu ku to mo do ni o nu ku e mi ka bro nu asan ji to to ku tin bo e so yo ku da anti mi ni mi o e we kan ko to to ni mi yan eji fi do amuro be si gbe ni gbe o nle ku ga ma gbo to e jene So si gbe wa iwo razan tin go iwe ye me ye we pa ko le ruju na itan ni gbo fi odo pe pe ko n gbe sedo pa ko mu mi tun epo emi ma tun abi ko epo me la ko pa ko ma so me le mi ka ru pe pe ko mi tan mo so aye ma ru kan dia e won di o dia ye me da ti a soli le ruju na itan lu e ti a soli le so lan ye mi tun epo mo ma

so teni gbe kajawe yemi yewe estelle la ju na iton itoko se do estelle bi kui teni kudo ko pepe nu nu sanu ko gbogbo iton le e ho na dion mi ro azan kanton wo ro ko blue to ko yare yare mi bi oye we kanton wo ro ko asan kanton wo ro ko ene blue mi ko rene epo afore gbanton mo gbe oto na blue mi a jose we a

sansa ni afon gonu mi na ko toni ale ko londe den mi yo zo ba ro to ganji mo ro poje fufu mi ton leona yi no mi won debu ale ti nare pascal a mon papa.

0: ede na chenu ijoni suru ya jiji peru bo ya mayimi on na chenu de suno mi na imo gbeze edo gbate sotonu aje tokun gbeze ewe domo
1: e gbate sotonu aje tokun ona ona kun keke vini setu e mo kwe ona wadu
0: endo kevi o setu mo kwe ana do jewe hon rende o ajo de kuin azo de kuin ren san so gbede po o mi ato ren na we pa ho to rene lom te kuri no kura pa to gane uru pan kon mise plein na e yo je mi ase ren du gbe na bo kan se te na si po fi po bi bonu gani ton o gonfi de breno e po do ase to gbo vi tra po se ok ok da ma don mi me go si mi ni fi bo pura ku fi o ran mi ton e ma kin wa yin bo nu kun to mo so me nu kun to ba so po bi o yo ni se dandan do pura ku fi pato gan te metin do pura ku fi mi do gbo se de me bi ye me ka nu kun pe do igreja kun katolika ye we ne to sin agun ojiro ba ko ri don yo mi do gbo se do mi me bi mi me ya kristina mi ton mi on pa ko enu mi me ton mi ye bi o kan mi ton so gbe na o mi a ton je pa ko to rere lo mi te ko ngeze ha ro temi
2: kan ro po je mi ra ho wa da po re anatolo ko do ati ton no ikun ni ayen so po ile wo le ko o je mi no an to bi se do mi me teme teme mi bu lo gu do mi ton do akun san gbe wa ye do fi mi ton we de le yi yesu gbe na me to agba dadu shalom ko do an sem ko ben mu vi ope to anu gu do mi ton mi to fi do to bi se do kan ni wa da po to bi ku leji emi ka gbe fi do e mi ran so do temi kan ni kun ni ton de su be kan an so temi me yi me bo anu me gu do temi temi bo do gu ni me yi na che mi ke ka leji e ko si hun o kan di beta e yan lu wa si o to bo ye wo ko do ye wo jose to ala gai de bo aji kan do e wa yesu yesu gbe na me to yin sin agbada yi sin to me leji mi kan so temi mi ye me yi o bu na do ko se mi o do bo ni ye ta voto e ma gbo to ni ko kan ko do kan di ni pe ni gera nsun pe pe ku ye mi a to je wa da po re ana to pe do asitan kun le ayen so pe so temi mi
0: ready to so machine be po do han ton po no ko ro gera dan bo do je gbe je sin han na mi a do gbe da bo kan so tenu a mo su vi victor po do asitan po victor po pe ro gera fine a pa so mu ani se po do asitan po victor po e lo ni se do pe ro gera do po papa yi se gbe emi lo mi a ton je mechanicien moto bo to pe ro han ton po ro gera dan ki che didi e po do si ton po victor po e de ro o ti an guru e ran lo taifa ho le nu mi do gbe se do me ku yo mi a ton je bre da to so me si gbe se han lo temi
2: a re mo bi o po do prosper ko bo wa le ko aburo jile a ku o san gbe wa yin bo le mi yesu gbe na me to agba za ton bo me le ka do gbe ni mi to mi to si ye gbe ame ye kan lo mi bo di man to bi se do to mi no ji mi ton a re mo te wa no be a re mo a ti en po do no mi ton o bu ko fo jiradin be ni si pure ji ka gbe fe ye je an so lo temi o to na si fodumboleji cipie fodumbona cheni kudu aso to lebi fu koreji moro ko je lisa uru vie mu ver han tout tout de bou gbo so be jamen ben photo al to di anse jira to tu do re han to be na honu antoine kuto ni meji o dosu gaspa e mi ro tata e de to di anse han gaji moro ko je agbe gan eriko kudu asito no e plantin ko mi ro han tout tout de bou e to kon kwe o matias kudu asi e ton ko le mi ro han tout tout ton o de bou e kan so temu rize koko se ren o bi fi do mama kreso so mi go ran to du do le jeune o ren pe do asi ton ko na tiye mi fi kaka mi an to di ren bo bi on pou po so po so ran o temi
0: va ni a sa don se mo de so bo sin gran o be wa transat e lo di ren ne mi a do gran bo kan se to do ai na koko e kwa za no so na gbeta a pe ton yo mi to gbe se do ye me bi po gbe vi le ko lo di po no agavo e do olivier no ran gbe bi ku en de pro ren ton bo pro gra don o gede le na 515 retraite o pe ton mi to gbe se do ren ton bo nima vinu fabrice eno azoro koyo ko sa mi ton ni o tribunal nu kon kon ton pro ren ton bo ni se mi kun ka on ni o mi ton ma do de ko ne ipo do ren ton po de bro ba rin kan ni rosko a don de bo mi a ton jire vani a sa se kan ro temi
2: ha we me na ko on zo mi gbe dagbagbe rona emi pe do ase mi don ho no pore ji bo kan so yeme yeme buru o maga ti o sa ha mi o fe di alo buru ho me ha mi o iru a ka se je ji emi bu o me de buru ji an so te ni gbo chemi ton no i no mi to leji o papa so no le ron le ni ho ni bo yan ho nu ho si ni ho si o ji be no mi leji o papa to ma pe ko nu francois ro to ji ho ni le su mu ro po je an to je vo mi share so ni ho ni khenwe ke to mo pa ku ma je bi wi renu e kai o gogo ngba to bi wi lo to bi an se ya khisi mi to le mi wa ran do tu to de bo mi an to kun de pretence tete vi so tu mi
0: a chogere yo ti an guru se la ben bo je rene to mi ton papa a chogere to kha jil ben se dal ba ka don no mi ton gonu akoye ten severin no lo ni se da albaika fini asi mita madam achogre elale yo ni se do ti yan gro fini leji mo jemise kan o te nu gbe nu kristo pro kan ton gro ti bona ko un po yo pro kan ton gro de lo ti yan gro fini ha lo pro mi zo te nu so me jilbe fofo mi ton gro kan ton po lo pro gra don wanso andre gro kan ton po lo lance do pro gra do po oko ina jacques docteur de zoazo lo ni se do pro gra do po bonu achogre aniset epo to no vitan jacques do po de la lagas Madame madamo kumanu okundo kutirie ambulance nun togbon torometo e ese oti yan guru nun komito fina ibonu ajabo sebastien janito poto janina ton po me bi ni se do peru gradon me atonje mi raho achogre ogusi roze rando temu
2: sibibe ikai yesu gbaran to agbaza ton ewo zo diyan ototon merako otosu modeso podo mi ton po e wa gbon ko doko san ko nwe kete radio frate en dilo roje mi no bedo mi ma do mi de an so gan to gbe se do o kan e so bi mo foto a lo menu shi so e ero mi ato jire merako nu vo olivio ne mo ro po je cheru to jeru no gloria ton le mi ku fe kan to itu itu de buriji rawe ru na so buran to gbe se do mi mete mete mi mi wono ko kha mi ye mi mi si ya lo direte buru aso en ko gbe to pa ton erin o suse de la veri mo mi la ko to su ka zi ko azana yo mi to gbe se do mi bi kuri le ji ka gbe fi re jo mi to gbe se do o khin we to su to we a khin we no go lo to bi kuri yo lo pra ku to ko mi bu ko si la ko tan yo e ma cheru mi mi bi kuri le ji mo ro po ji mi kan to gbe su to se do o meti ka te ki su po mi to ni to bo na so ma do a ku san gbe ran ganji en to gbe se do nde na to ko bo ho san gbere gbogbo danu kaje aku san gbe o ma gbe tonu ku de ton bo mu me ka gbe ni bani kan tin tin bo aye oru gbe ni ku gera nu e mi to gbe sele wi wi wi hen we yuzu no to bo kan na gbe e na che me bi ku ka ka mi atun do jile papa to su mu de so podo asiton po so kan lo temi
0: jo su ke ji vraiment sap ko le e dans transat dans bro rene julo mi adu gbena o kan se temi e da justin e do etablissement e da efice e ni se dandan repa zo achi le repa gan edo o sapkulu sin azo kwero transat don mi dogo sede rode nu marcel eno yo azizo bodo azo so de ko mi dogo sede gede le na 715 pour rien ton bodo ni madon da gede gbe simon eno de photo de coup d'appel le pour la ko fi yo mi dogo sede zakari vide gla ko rien ton pour se do khatom e don bodo monis yere boko no sopen edo na bi su don bonu apa badambe bledi dato edo ba mora me bi mise ran so do gbenaon mi atan ji jo su ke ji remo sap ko lozi ran lo temi
2: melaho ange wa kwen rene do jire ran wa juru mo mi ro mi an so man do akuzan le dagba gbe lo na bukan do bi se do o je vi su pe ko ro bolgu alibori bi ku le ji e mi me kwa zaye me ton pe fu gbale bolgu alibori to mi ro gbe do se de we bukan so ran wo ran so lo temi pe ta e kwa za do se da se o se da se o kwa za do yi me du ru le mi to ta gbe de bo mi ra ko ala pe ri kuru inu yi o bale temi temi le bi ku mo wa ran do tuto de bulu tajo bale oju pe ran nu budu gbese ni ran ba kuro san gbe lona o mi ato je mera ko anja kwa yin re o ni o je oju pe la re sin pale to so ran tinu mi
0: mi ko do asiton clemence oh no mama senti apo ina kanagbe donbe di vie ton wewe agbaza jesus christ nu kon kon ton yo wa do yo ko jose ton yo en gloria ko do Elodie po mi agbo fi to gbe se do mi me na po ka ye asupa si po ni re ho ni nu mi to gbe se do me bi mi to gbe se do mi me gbe fi yoyo podo biro ACF mi ton ACF ton me yo mi to gbe se do mi hun le nouveau membre du biro ACF do de nero kana gbe fi ne madame acheun e ro mama won so ni si mi me kan gbe fi biro sesi ton bro albaika don yo mi kun mi lo de bo yun de de na to ko sa bo fi ozin bo o je pe ba taking pe ba edu ba won tin je den mi to gbe se do maybe PDG en wo da tin boulangerie au Saint Philomène tombe titre dans le mito possède le dit à ta vie Jacques à ta vie Romain et c'est pour do assi tout le pour do pour do mi mette mette mais et cadeau sera mais quand na gbefini mi do possède mais bien racine artiste gepon mi do possède do do gbevi ti ku meton bi wa ho nu bo gbevi ti ku me do yo do Josette la gayo mi do possède mais oui pour nous mera ho a jagiri Romain et pour do assi ton Léonie pour ni sero au quand na agbe kere eje na ma okere na epo da si ton pin sido okolu grafine kenji salomon epo do no video ton yon nou pe vile komi kon redebo un fonde ji modik epo da su ton pin se bono o pe ronton madeleine o soso non e non josugbon to romen tontinye era la gafine yo eni se dandan mi atan jile a rono oscar roto blanje epo do asi ton clemence o rono mama senti akwe no kanabwe dobo se bono
2: mo tu mi anso ma lu akrozan gida gba bi lo na bo kan anso ti mu o renu o mi ga pro pe akun ma ji fi bi wile ye ka go fi le je o ero anso ti mu ko sa si renu bi ku mama ko sa je mi an to be si mu anso ma du bi se do alain justine blaise martin bi ku bere anso ma ko sa bi le kere ne renu ka yi susu to to mu go si dagba do yo han ero to ya van ro ka ro to ni ero khali mi si han bu akroza gbe ran bu na hin bo de wa lo be ero ka nu ka won ni se gba ku na gbe gbe khin to gbe yi amela musu khan to e gacha to gan mera ko bobo ni so kan to e ba lo akun la gbe gbe na mi to ye gberi ga lu mi o gbe to lo mu re so ti mi
0: patron de l'atelier vite fait côté en be ero sin sera met dan bro ren e mi din tre yo mi a se te nu fofu bi ton papa etienne no gun e fine no mi ton lo ni se ro gun e do po khale ji po nu gan mi ton po vite tre po de ro be ero sin sera met dan mi me en to to gan sun po un po kutiri e kutiri e do kola ku fi bi o kan mi ton mi la ko pa ko to rede lo mi te ko ni do toju oni se do mi se plein de a lo ko ton bo de won eni se do beyeru don kan lo kone mi se te na kesi mi ton teme teme e tu mi do iko po na ko no ko mi ton a lo a vo e no zira mi o ja mo ton mi wi o mi se ran so do gbe na won patron de la tele vite fait ko tu e se kan lo te mi
2: si a za mi ko ni kon ton e ton e papa mi de ton tele so e ho so ke do a lo mi ni zi e ho le pa to e o e ye ko so ja e bo ko ku bo mi ko an ton me ka i mi bu no me gu de ro an dogbe yi ton ni an dogbe yi dandan e so bo mi a to jire e o fi ye yi ye me yi o ke nu ne me to e lo ta jo me da ho wa di fon christian e wa gbon fi bro je mi an dogbe se do ho ton sa e me bo an o iku do e ke nu te me te wa no iku do e bi ku mi wa kan do to ton do bu ta jo nwe alo malo beto yo mi so kan do ti yin bi re yi leyi mo ro po je kan so ti nu renwe yi me fo to bi ku ya di fon si renu won mi me go si so ga file file wa mo do mi to e mi do gbe se do mi me bi ku ye yi mo gbe to ni ko kan kan go ji mo mi me go si oniki dan yo mi ka le ko wi ya fo yo bo mo gbe to ni so ru ni go ku me ku to mi at yo jire mi la ko adi fon symphonie po do renu yin ya ni fon
0: pardon sin renu ero para ko fi ko to dun malan ville kaje nati tungu kaje ala dadan e wa gbon fi din bo jile wo do me fi na mi ton meme pardon antoinette yo sisi no e martin to we di lo si bi gbe asan kwa ton gori do sun mi ko dogo do ton to para ko to won fi mi dogo se do me bi taji mi dogo se do ranji gbe ran e ton ero ye wo no ko kan do para ko ton me ro para ko fi ranji gbe se ko yon ton aluwa si o ton ajogan ton lo ye wo do ye wo jose ton ta la ga mi dogo se do me bi mego sin agoni boko mi de peto gbeta mi to mero borgo alibori araba do de ne gbeta ga mi ton president awon jinu etienne do toje woni se peto gbe vile ko wi mi me gbe vi so da yon tombo pura ko fi mi me gbe vi fi fun owe yin wo ni ma gbo ton bo gbeta ga mi ton valori akloboye mi to bo se do me bi ka gbeta kle yin se vb manata ton o ya ko do ya o jose ton yo e na che mi de suno ye wo no edo jose sin ye wo ko do finale bi ku taji mi to bo se do ye wo no brino amano gbe do finale ti abe jonathan kapo titi edo santiye bokaton ji nu wa ni kun ni kun ran kudo na bo wa yo bin to bo se de dotogan docteur pede jubel edo dotoko mo fleuri ton do zongo do e wa kwa o wa ko do na ji no kra chibo nu wa mo mi to bo se de to fi to se do kura ko fi ta ji mi mera la gasra mi sun ko yun po me ko nu yen to temi tele bi akunu pe to ni ko kan do kan ko ji nu mi ka lo ko lejo yo ka o mi no fini me vive na e ton do yo ka mi ton me on me a kan je pa don sin ren do kura ko ku to nu mala vilu nati ten goji ala daibi e klebo togo se domino e anche
2: ni solidarité novici alio ilu pasqua si odindi wayo ewezo dion ogbeta gan eton mira ko president yasinta zonsi e kwa zanu o novici angbe session borgo agbon furo pedo sedo ogbeta gan o aropu to e mira ko agbo sebastien podo o justine ati ogbe kwa zanu
0: justin ati ogbe
2: e kwa zanu agbe siyan le moro po je kana ko hanu o sesi o komla o ko ho village le ye kwa zanu o no visa we bi ole ji le mi wa gbe bo to le tele tele be je kun go je gan gbe bo a fo kede de ma de mi ayo ma gbe to ni ko kan go kan go ji moro mi we do mi cha yo ni ku gan we na ma mi yo mi we mi da ko asosi ya sento e zanu no visa e sesi o borgo e do se de mi
0: do savi ayena benwa e do bani kan ho sku wa don bo je no mi ton pe vi o si vi to su grâce e wa imatin to wa mi ko so ile o savalo hun mi gbo fi o dogbo se do to vi to si e ko kan do nu ne me o taji o to vi to si ro ba mo ra fe mi dogbo se do me bi wi mi me lo ye wa ko do e mari ren de fami to ro ba mo ra fe ni me la ko boko anise e n ko so ke to chapantie ro ba mo ra mi dogbo se de eleji le e wa me ze o ma bo gbon me le gbon e ja ko e bo gwa lo mi mo tin bo se o ti o ri fe mi to gbo se do mi me ja ko ene ku bo ja ku nu pe to ene ko kan ko do kan ko ji mi o do savi aina benoa re no bani kan o ku bo to gbo se do e a chen mi
2: papa suru leon mi lo jire han da gbe mi lo mi an so ma du a ku za mi da gbe gbe lo ran bo kan do gbo se do mi me mi bo tu mi ro kan zin salame de yo mi we kan do mi mi de bu lu ta jo so ro si ren wo mi ko mi e bi bo du a ku za gbe ran lo e a ku za gbe ko na ton le ji papa to je wo mi shele ka lo kare mi se ku du a si ton ko a to je vo ko du suro han lo ton e mo lo po je an to je vo e pifa ni suro e lo kale mi se le ji papa to ma pre ko nu e do suro to je an se ran gan yo kaye to mi e kana ho nu o papa o ku si nu jilbe mi mi le ji a titi an to an lo to je an se gbo han tan mi ku go je du bon aventure mi da la kondini mo lo po je wi bo ti no to e are su ton e mi la ho a le gbo ro e li e mi do bi se da la kondini mi su e na yo se han mi e mi do bi se do ku ko do kan to wi bo on depuis sur TTV are toju o kade mi hun ati sa lo fi le bo ade hun se re bo bo a cause dan gbe dagbagbe lo na mi a toju papa sunu le mo so kan lo tinu wi
0: o sala no rose e no yo ko si de dan bo je han e mi din tele mi aso tenu papa mi tan sala no matias o hun no ogun molu edo a masinza we pharmacy yo ko si de sinu ko mi dogbe se de mo jimi so ranteru jere mi lo chofu tomedo epp stn sin gudo finaleji to sa bernadette e no sa koko lo pharmacy yo ko si de sinu ko mi kun debo slano refin e ye no sa nsinza teni we no sa lo bakadon ajaipo françois e lo chofu tomedo o transa lizise e ara kom tome e bonu jo sukeji remo sapko lo toji o transa fina on o rato en so na mi atun ji sala na rose we no yo ko si de ze kan lo temi
2: o da ani mo jile handa gbe gbe lo juro mi so mi ba ku na gbe na bo kan so tenu se ko si han ji gbe ru ti se pra ku do bi fu yin ka ko nu ganun ton nu re mi mi ra ku gba pe da ka iton e su le gande madu yo yin se han kan ku do asi ton ku lo ji mi mi ko ni e to ganun ton le mi gba lo kan do tu iton de bo mi mi nu a pe do mi wu wo no ya yi mu na ko ka ya yi ro manga tin sa yo na che mi ki ga mi me ka i me bu do bo n gbe fi assemble ton bi ku yo han lo to e france sọnu gbo na yin le han lo tun egbe na ko nu hun ke ko tu bi o jo yan nu mi to mi to si ganun ton la ni se bo mi ka ho me ho mo to se je no retraite che de gato on do to jan se ganga dio mi a to je da igu adrin ya so lu tiru mi
0: ble je no da gbe ni an sa do go gba bon wa zo denu pa mi ton do wa nu pala ku ton e ti han jo ha bo mi a du gbe dan re jibo an se o tenu ko ino yak docteur des oiseaux pro renton pro pro gradon dano akina je mi wa da gbe ko to si ton po vitre bi o ni se do oruke fine o ya o ganyo fedina e ko to asi ton po jero kanagbe sin salame ponu baba o la ogun epifine e do bari en do kanagbe mi dogbe se de ya yo se sin aso po to mi ton po do ren ton po asu no ton re asi ton re bi e ni se do pero grafine o mi atan ji ble e jen dagbe ni a se ran rote mi
2: ganun ton e debro je ri ho gbe gbe se si ran lo mu mi lo akuzo an gbe lo ran e kana ho mi bu na jo fi e mi ton so ko n ko bi wi do ya je ko n de bo kan ni a do je bo to e bi ku yo e ri ho ran ni lo ta je o a do je bo michel mi mu ran to ton de bo a do je bo e pi fan de su e kana ho mi ta to ki no je ke gbe mi lo papa keke to yan se gbo fi pa si pe bi ku mi me ka ya hiso mi to mo ho a fo do suru set fi ne yo e na che mi ka mi so kan to ma pe ko lu e ve e po do yon ton kwa yon to yon si lo kaye me de dandan legi wesile yon da gle rwe akonon Pascal obono Sergio enan se rang gandik po do akbo o nasi sou po legi rano kwa jye kanan kono o noye diretis vyebe si ton yon to yon se rang gandik noye wukiyane kobe mwene miso kano te yon bi azo ato amito na bi kuyo miso rambo tol do besa de me kuyo me ate yon papa a do gye voko do sa yon
0: madame papa non jine non ya ton jito eno sa nwa ze kaki ben mwen kodo bani kane so jesu zian pa vene yon di dadami ton o gangbe mabo na lile donne non ewa yon matin tobo mi koso yon di do tenji a choko mi bon vid moto bose do me ren so mi teme tenen bi cha cha non kodo asu ton kodo bani kane so jesu si si ak pa vene mwen o mama vi eno sa a mi vovo ni se do a ze kese an ki yo men mwen lo po jen bo ga oh boga enosa boga no enosa ami enosa tete o ase kesa ke mi kun de bo ye me ka so do no po ka mi lo tendi a joko mi to go se de me wi o vi mi to le done we ashi neto gaga ji jene dolkas dina bodo asu tonpo o fina mi dogo se de gaga je mama ricardo je han lo po mi so tenu justin jean o simon papa abi ye me ka en fi mi ton se asu temi temi bo kan so mi a lo pade yo akuno pe to ko kan ko to kan wi me wi o me atan je madame papa no atan ji to jine no e we dogo se domo e la chen mi
2: papa so ko so ki so wi ni khanda gbe bo mi o mi ro akuro so gbe na e mi kan so ti mu ye me me ho mi e to gan to e mi ko azado e bi ki mi wi ru an ko mu asi e mi to mama le li bo ran se ko do fi le bi ki bo yi dai gru adrin ka yo ka le mi ko mu je mi to ni e mi le ji da me mi to ya yo ni ka ko do so mo de sa igro ho to kan to e ko sa ti ko sa 9 mangi no do bi bi ko tan bra bra ya gbe abel wa sin ko françois amadou atanas o papa tawo fun alfred yemi kan yon khokhe atemi tonne bi ko do me yemi to mi fu po mi se hanbu wa ko zan igbe na mi ato ye so ko su ki so so
0: ya no ko ko do ajo ho do ajo ho fe nga o fe is e na do se fa o se pa o transafine e lo han jo han mi an gbe la mi ko do re ni to pe vi o program se te na christo mi teme teme e lo ho nde de ko mi to mi do gbe se do me wi yemi ko wa zo do ajo ho e na yo mi ko me de bo leji oni josu cho su keji remon sap ku lo to ji un en ese

0: ene dodgy to we bo me ma se ohun ho fo we na chenu e gbeze mi dai mo avogbe avogbe lo jire gbe toyun
1: beto na ya my head of african to me bi lo e o je kan bi bi we jamo mi kan kle ya hu do
0: mi ke kle bo ya o do ye kha mi we a ho no oscar ho to bolanje ko do asiton clemence ho no mama sen diakpo e no kan na gbe sra me don odo vemi ton wewe yi agbaza jesus ton nuko ko ton ye wo ko ye wo jesus ton vile yo en gloria ko do elodi ko hon ko ne nu mede mede ka no ko ha ye mi a do bese do me bile di mi do bese do jeru to jeru no iton e vi we nle ton yi mo je gbe do ko je mi se bo do se do mi men be vi groupe amon du prochain ton mi do bese do me bi ho na suko to lo ni se ho na kate lo ni se mati no ko do gbe to po yi me bi o ran se dandan ni ku do azo iton madame da re kwa su ton ko ni se do kana be fin mama mon césar hon mama enoli ogosie obin to gbe se to podo asuton po ponu madame mario supodo mama ofida yan po e odin se dandan han ko se tenu mi la ko ko ka lui adagbo to ko da se ton ko podo gra don mi me gbe vi membre du service jeune du renouveau charismatique royal odo ya o joseph la garde e mi me ya o bata renouveau charismatique o me mi to gbe se mi be suku to wi ya e me no ka no ye ko ma letter e ya o suku to ya o joseph mi to gbe se me mira la gafine mo jemi tebe se do president e randi gbe ran e ton bodo notre dame de l'autre albaka do e papa prince ou ko ren ton po mi a se dandan randi gbe ran e ton notre dame to l'autre albaka e an chemi kio mi a tro jile a rono oscar koto asitan clemence rono mama senti a kwen no kanabe o dogo se do mi
2: mono po je menaho wa na po de to su anatol e koto asitan no e kun le ayan so po e gure le ko abro jire nu venu e ndo kakale a kun san gbe wa inu we yo ewe vimi to wele anselmo kodo shalom ko yit je yesu gbona meto agbaza ton in bo vinu o mele ka ran so emi mi gbon fit mo to gbe se do jeru to jeru no vi ne to bi kule ji mo ro po je renu ke wa da ko ton mi mo khasa yi lo le ji kun de sin renu lo e ka to ji anse mi me mi bo ro kan ji gbeta yin aluwa si o ton me we a mi me wa no gudo nu fi le gbe ni gbe ro fini mi me yun bo na do ko se mi do nu je ta bo to ma gbo tonu ko kan ko kan ko ji mi omi atoje wa la pode to su anatol podo asitan na ikunle aye so po so lo tinu
0: to sa vi aye na benu wa na bani kan ni ho su ko abode no vi mi le ton pe vi sin vi do su grace e wa yin matin to bo mi so bi di yo sa valu mi agbo fi o dogbe se do to vi to se do ba mo ra sra me fi e de yo mi dogbe se de me bi mi me ro ye won ko do mari re na de fami ton lo ba mo ra fi ni mi la ko boko anise we so koso keto chapanti ni dogo se de ba mo rafin ku do azo to de suno mi ra ho na chenu mi me ka jo fun de bo jo akoda ko de bo gwa lo mi o mi se ti o rin sa valo bo di o mi dogo se de mi lo ba mo rafin me teme teme e do le li mo ka ko wa mo je mi dogo se de mi lo ni buna ku no pe to ni ho kan ko do kan ko di mi o do savi ayina benua re no ba ni kan ro kwa to dogo se de mi ba mo ra dan
2: a si ni be wa ni epo do akun san gbe wa ye ku onu wa lo bro we e mi de le wa bo mi ka do an dogo ru mi re so ye me a ko to so modeste podo asi e to po iwe gbon fi papa ki podo mama ki gbo ko ro mi e mi dene e mi an to gbe se do khonton sa e wa nu demi ton o e nu e vi mi don to so jisto e ikun le mo do alo me to bo le o fi gloria lo kale ye to gbana me to agbaza ton lo akun san gbe wa ye ko le wi gbo bo yo mi to gbe se do cheru to cheru no gloria ton bu kan to gbe se do gan e so bi mo do alo mi vi mi don jisi mi la ko nu bo olivier e ku da si ton po le bo dimi dogbe se do yi le yi emi ka go fi le emi an so han lo temu asupa si po gbagidi ton ego sin bani kanin ton le yi renu e to su to bi do su si renu bi ku mi so han bo do gbe se do ro po ton mo ro po din renu e nu bo lo yin ton bi yo e na kel mi kanu go do mi to emi no e peru gela sun po yin po bi we a o ge sun po yin po sun po yin po bi gbe ro po sin gbe vi sun po yin po bi mi dogbe se do me bi mi me yi me go sin aso mi ko gbeto pa ton e succès de l'avenir gami ton e mera ko dosu kazimire ena kenu mi nu gu do mi ton e mi ano e kaka mi aton jire mera ko otosu modeste podo asiye ton po so lo tenu mi
0: oscar je to do asitan clemence ohno mama sentia ko eno kanagbe itan bo mi atun ojile gloria vi itan podo elodi ko ya gbaza je to nkan kan ton ya wa ko ya wo joseton han ileleko ari mi ado pe sedo mi me gbevi gbevi ya yare le nouveau membre bureau acf tombolo kanagbe fini mi dogbe sedo me bi madame cheun eno ya mama won so mi dogbe sedo mi me gbevi bi o se si tombolo albaika don e mi dogbe sedo mi yun yo la dogbe sabo dan ba takin pe je pe bo e vivi bo e sin kana won mo servi me na mi dogbe sedo me hui pdg e o bledi daten saint philomene o titiru don e mi dogbe sedo ni kodo akwe atavi jacques atavi romain me bi mi se kodo asimi to le kodo kodo kodo di mi mete mete me do kana gbe sin sra me o rasino ge pa mi dogbe sedo de suno mo je mi dogbe sedo se kun ba ko gbeta ero yan kodo ye joseton alaga don e mo no me da ko ajagiri robert kodo asitan le oni ko ni se kana gbe fini kede le eyen ma o kere ne ko da si ton ko ni se do ko gra don kenji salomon e ko do no viton pe viyon le po mi ko e de bo un fonde di monique e ko do asu ton ko ni se bonu o pe run ton madeleine susu no e no josugun to ko me bo pe run ton ko da lagayo mi to bo se di la ku no pe ton ni ton ka ko ro to ka ko ni mi on a ro no oscar ko do asi ton o clemence ro no mama sentia ko e do bo se do mi si kana gbe
2: gbẹrẹmi tó agbáza jésù kristu tán o àrímbọ bìyàn pọtó prospect pẹkọ lẹkọ abúlọjẹnu ẹnu mẹwẹ ìdọ kàkà míà dọgbẹ hontan sá bí mi ìmẹ bu àná òdò nínú gbé nígbé mi bẹgbẹ tó mẹ sí onájìnà mi tán bó kọfọ bẹẹ ní sí jílé jí tọ mi tán àrímbọ tẹwà ń lọ bẹẹ mi dọgbẹ sẹdọ yéṣu tán yìí náà tiẹnu yìí magbẹtọ kan bá dé yìí bọ mẹ ká ìmẹ bu àná òdò ìtọlẹ ìbìkúyọlẹ magbẹtọ kan bá dé madamu dégéránfọ èmi yọ mama fífa mẹ iná tiẹ ní kaka yìí ń lé nínú àdó ọkàn gbogbo ó sì ẹmí ó doye yìí ń lé dàbọ àwọn tí yà fi yọ lùtàjì àyàtọ ẹnu ṣàṣọ padà alẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀kan tí aerodrome tó ń bọ̀ ànàmọ̀ jí gbogbo ó dáyọ iná tiẹ ní kaka léjì mọ́tò pọ̀ jẹ́ nukungafẹ́ hàn tó madame john debu ìdọ̀wọ́n mi àtọ́ jẹ́ mama mi rà kókó dọ́ ẹ̀dẹ́ mi tó gbèsè àjẹ́ mẹ́wé yìí ń lé nà tó ọkọ mi kaka ina to gbese do afano roko podo renu afano ton bi ku ipo leji parfait ke to gan lo to di an se bo pa sa le podo han lo to e mo ro po je ka o han lo nu mi la ko kanze o pascal do si khaya to ndo leji so man je pierre lo khale mo an se bo na ko nu o gudu cresme nu mi tro se tro ko lo mi la khino desire na ke mi kaka fan jamais le chiffre 0 a sa valeur ye me me ko mu en to gan no ton dede mi la ko so ko bo su christ kanno inu ene ja chemi kami dogbe se mi wi yo mi atun da jile vivu biyan podo prospect poso han bu dogbe se mi wi
0: kene no atonjito ino sanua ze ke san ke no de dada mi ton gangbe ma bo na lele dodino to bo mi ko so di do tenji ajoko mi gbon fi dogbe se do o chacha no podo asu ton podo banikani se yesi su don mama ino sa mi vovolo aze ke sa khio mi dogbe se de o boga no ino sa ntitete mi ko en de bodo aze ke sin akhio mo mi me ka son bo pramika re o fi de baya fi o tenji ajoko mi dogbe se do me bi fi o vini to le done si neto gagaji o jene dorukas dina podo asu ton po o fina mama o pliska mama ricardo mi dogbe se do me fi Jusien Oya, Jean Simon, Papa Abi, mon Dieu, vu mon Seigneur sous tes mettre les bio, mais tout que c'est de la cour nous prétendre au camp que d'aucuns vous dit non, mais attendez Madame au pas pas non, j'ai non attendez toi et de la tour matin tombe et dit do attendez à je correct bon tu veux tout que c'est de mi.
2: O novizan session borogu oye e wa gbon fibo dogbe sedo me imebo mo wudo itonbo e in pasqua didi wa ikuyo ye dudu azan we go sun me mi de ton wa ye o e wa gbon fibo dogbe sedo sun ko ko bi ku yi bo loje na chen ye do taji o ye me imebo to me bo to to pon azo atin pra ku to wo ton me la ko o brazil o gbolen na chen ni kaka mo ro po je kan dogbe sedo o fande jean e yo kwa zanu o frak mo ko le jire mi togo se de le ji mo ro ko je ahwe benwa le suro mi togo se de kwa dan no vi chale ji mo ro ko je gbagidi bazilas babilas mi togo se de town e we me kwa dan un savaru le savaru suo e we kwa dan le ji me de se do e ka go sin azo asorato asora me bo anu do itan teme teme yo mo gbe to ala ni ko kan we ko lo kan ko ji mi o we me ra ko asan si ya sin to e kwa dan un no visan se sin bo ru gbe do se do mi
0: renwe pa pa ko fi eku to mu manadun lati ten ko gaja la dadan e wa gbon fi ojire ko na me vi vena eto meme mama pa donu antoinette ro si sino i martin tebe di o si bi boya san ko ton ko li dosun e mi da sa eton ro ko la ko fi mi to gbe se do me bi raji gbe ha eton ro yawo ko kando e ti o se si ko la ko to yo ho lo mi to gbe se do me bi se pe yan si raji gbe o ya lo wa si o si raji gbe ajoga si raji gbe e lo yan ho de yawo jo se to yo mi to gbe se do me fi mi me go si agorin bo ko mi de pro to pon bo ko ale bo to Betamiton yi ara ba igbetagamiton president awon jinwe ti enu mi dogo se do mebi so ran sin gbe viro pura ko fi bi ra ti enu mi fifo won hin ma gbo sin gbe vi legbetaga itan valerie akulobo ena chenu e yo ka gbe ta kre un cv be mara ta ton yo do yo jose ton ye ko na do finale kakaje bruno amano gbeji mi dogo se do mebi abe jura ta kapo chichi e do santiye mi dogo se de docteur opede jubel e wa ko do najina chobonu ai mo yo mi dogo se de do toto ko e mo fleuri do ko doye to bi to se do pula ko fi mi mera la gazin sa me sun ko ko me ko ni to teme teme akunu gbe to ni ko kan ko do kan ko ji mi o pa don sin fe no we gbo fi o do se
2: mo ro po che mi da ho wa da po de ana to lo ko do wa si e to po iragbon fi bo to be se do ho ton sa e no gu do e ton ho e nu e vi e de le ton o we ansel mo ko do shalom ko ye yesu gbara me to a pa za ton ro akunu san gbe wa ye ro ye o do se to e to be se do sun ko npo mi me ku to e ton ni na do ko se mi o do wa da po le si re no kun le si renu bi kuye ena chen mo ngbe to ko kan ko kan ko ji mi o wa ra po de anatol ko do asitan ko so kan lo tenu mi
0: Clemence Rono mama senti akono kana gbe vi eto wele lori apodo le di po ya baza Jesu ton nu kon to lo yo Jose ton le agbon ti di pro ti je do to je nu na en fin le ton bi wa dogo se do danta ni ko to azo e to leji mi me gbe vi group amu di prochain ton mi dogo se do mi hui Rono suku to lo ni se bonu Rono ka te ni se matino po do gbe to po mi dogo se do mi bi madame adaka ko da su ton ko ni se do kana gbe bonu mama mule César mi mama ron li ko si yo lo so mo to mi se gbe asu ton po mama Mario Supoto mama finan yopo mi ko e debo mi to se do mi rako po kalu ya da po to ko da se to ko lo ko gra don mi me o gbe vi membre du service jeune renouveau charismatique ton lo ye o do ye o Jose to mi ko me debo mi me ka ye o ka gbe ta renouveau charismatique o me bi to bo se do me hui suku to sin gbe vi lewe ya mi me no ka do ye o ko me le to le o ye o do ye o Jose to e mo je mi to se do o president randi gbe ran e to notre dame de l'ordre albaika de mi to se do be papa prince ko ren ton ko nse o han lo ko ren mi se o to ko se madame a ti un ro mama o wen so ni se pe vi bi lo se si to dal baka don e yo ten ton na to ko sa dal mi a ti mi ka ri ka ti sa o mi a to je a ho no oscar ho to blanger o to ko se do mi ko do a si ton ko ko do en a ti mi
2: di fo e ko so keto yo gbedo so yo lu mo gbo toton e wa zon di mi aton dele renu yin a lo ma mo gbe todo mo ro ku oje me vo si renu a di fo si renu e mi ku agbon ko lo ko sa en ko nu e ke den radio fraternité to dele me re so e te mete me no gudo to e mi me go si o ni ki don bo no gudo to e ma gbo to ko kan ro kan ko jiri mi o mi aton yo renu ni a do se do mi ku
0: e no po no gudo a jo ho ra zo ko e fe nga o fe yin so o se fa o se pa transat do je ran jo ran bo mi a du gbe mi ko to ren mi ton polo jibo kan ze ran rotenu a khisi mi ton tebe teme e no a hon den des worker ya o so mo no di ko mo no le gre mi to bo se do me hui le beto yo no bo bo ka to bo se do yeme wa so wa so hui le bi me a ho jo so ke ji re mo ho to mi ton sap ku lo mi to bo se do transat don ran lo ko de mi rotenu parti so sala no parti diesel lo wa se do don a ho vi ho no gambada e ko to ren ton ko ni se do albaika don mi atan di me no ko no to a jo ho wa so hui e fin ga o fi so e wa se ha no ti mi
2: betodo ti dole emi o jesus on est derrière toi yo agbon kuro ko san konu we kaden radio fraternité don jire te directeur mera ko tele sport e ko soketo yo alifone we me ku bo e ku wan tombo ko lo ayo le ko le ko ayo agbon fi no dubu sedo akwano pascal o yena keni kaka mo ko je metro mendo kun kan pero han lo to we o tenten o mi so han tenu ba petoka to jian se da ro sino ivo da glekwe o han wo to we mi do mo gbo to ko kan ko kan ko ji mi o mi atun do jile o mevo leon podo a lo ma blo gbeto do ti do ni po so kan tin mi
0: a ho no oscar blanje ni ho to blanje ko da si ton crema su pele le ko wa di mama senti ade bodo wo no vi ton gloria podo elodi pe ya pe sa se to kan kan ton yo mere mere ji wan po kai mi do se do atavi chaka atavi rome podo si to me po mi mete mete me e lo sera kan na gbeto me o kan sino ke pon podo ye me no kumi o yawo ko yawo jose ko mi to bo se do me wi ajagiri roberto do asiton leoni o ponise ro kan agbe kere ejen ma o kere do asiton ponise ro peru grace la medon kenji salomon epodo no vitan pe vle ko mi ko edebo un fondeji monique epodo asuto ponise bonu pe run ton madeleine soso no eno yedo la gadon so anjo bo to ko be ton ti ni emi ko edebo jeru to jeru no vie ni le ton mi to bo se do mi kaka bura kuro pe ton ko o kan epodo ka goji o ahono oscar epodo asiton crema so pe do
2: video de yan di fun telesport on lay ni agbon video waje kojo ko o mi an to ko se do mi me unu gbe mi ton bo ohun lo mi bo de tem do kami an che mi kaka mi do gbe se do mi me ko si mi ki ton bo anu mi gudo e para kun le lo mi to ko se mi ku mo ro po je mi me kai mi te te bo ko so do mi we ni mo to ni ni kami yo gbe to ro kan go kan go ji mi on vivu a di fun telesport on le so han lo tin bo radio me la ko akodo jiro po len da je no aguza ju man bo nko rezo rapide lo je mi o mi an so du agbe an kodo asimi na fambo vivia no po no mi ton loko so a mando lo kan si bo egun fin le ejen bo iran so han do tenu me vive na mi tele o ganjire ji a kon gbe alen le kan eto ko do julien ge o jojo opose o makel o toji ni se yon gan si ve so le ni se akobo mu de so han do to le ji be kala ko gan ti richa no na boni kan fidel to ve mi ji da so santos manuel passe mi la ton han lo ton mama kaka titi do la la voye ve kan mi ton mi an se kaka je kete kre jacob dieu mi an ton jile da je no wa kuza ti on mu ko rezo rapide a kore jo polen e ve so han o te mi a rimbo te wan do be a rimbo a die no kodo no kodo si e ton po iwa gbon fi di mo dogbe se do mi me sun po ni po teme teme bo nu ku to to la kun san gbe e wa yi na ken mi kaka mo gbe to na ko kan go to kan go ji mi mi an be gbe do me bo na jo mi la ko do sun me do do de bo na ken ka pa si do po mi gbe to ni ku lo rete mi ka si won afi si fe si de bo a da pin go na ken mi ka ti ma bo olivier ko pe yi ton ko te mi an do to de karo ko mi pa si do ko ne e kana mi la ko matin o da ku do de bo pa si e ton ko a ko ka do na temka romani po antoine na temu sukaka jira tonto ido olivier lisa na temu sukaka gbawo sun benjamin akuto antoine mo ko to suka gaspar na temu kaka lidia pe gan eric kuda sidon ko o to poko e matias ko to sidon ko na temu kaka mi me meru do de gbawo to ni ko o kai ko go kan ko ji mi madame ren na temu kra ma mi la kuro mi emi ne ma gbawo to ni ko kan gugu wa ya to e kanu se on jibo fi obu gbe yo ma betolu ko kango kango kanse pascal olisio mi antu no jire a remote an lo be podo asidon ko so temi